0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

7 sati i 20 minuta. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra svježina. Vi ste na 97,5 MHz. A ovo je Bosanski radio, Bosanska Kruba. Program za srijedu, 29. juli 2026. A si ja Emerson sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

12 sati i 32 minute, poštovani slušalci, vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa za 29. juli. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar je slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Kada je u pitanju dnevna temperatura zraka, ona će iznositi od 28 do 34, na jugu zemlje i do 39 stepeni Celzijusa.

telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.